ولی زی چول خی چوکری چار ولی بلاد مسا زلی چول ہے سا زلی کا چون دو چو کے چی میں سن لی کو مو اوگنا کون کو چکل سالی سابادو سابادو انا کون او شیپ شکاکل 23 de mayo انا کون چکل شکوتنکیل سان کون دی لاس روزاس Ogana kwen ke shkoltika shkoltika nkili shkutankila kwe kala Maria Auxiliadora Aldi takuan shkutankil kulaj kulaj tzaka tzakal Ogana saicho lajil chokere bantio shnak choke shchekaminkil Lakmayap neke shkoltika na kwan ko sali kaip imosh kaip imosh O tankil rakhliha papan maka liha Ogana saak sali chol chokol shishkambalika jenim lekwa Dios toksa laje bona relikoktin Ogana saak sali chol chokol shishkambalika jenim lekwa